0: ne Maria malola ya magata jaha woy marinja hay
1: gaine bugul bom ya pula yidune
0: Maria malola ya magata jaha

0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mu jiki wa far mu jubbo far ma do far